Емитуваме вести. Председателот Ердоган рече, членството во Шангајската организација за соработка не значи свртување грб на Западот. Председателот Ердоган заврши својата посета на Бишкек, каде што отпатува и учествуваше на самитот на Шангајската организација за соработка, чиј домакин беше Киргистан. Одговорајќи на прашањата на новинарите во авионот по враќањето од посетата, председателот Реджеп Тајип Ердоган изјави дека на покана на председателот на Киргистан Садир Джапаров годинава учествувал како почесен гостин на самитот на Шангајската организација за соработка, каде што Туркија има статус на партнер за диалог. Подсетувајќи дека во рамките на своите контакти заедно со другите лидери присуствувал и на церемонијата на отварањето на 6-те светски игри на Номади, организирано на 31 август навечер, Ердоган истакна дека нова манифестација ги поздравиле спортистите. Осврнувајќи се и на годишнината од независноста на Киргистан, Ердоган изјави: по тој повод, уште еднаш од се срце му го честитаме 31 август, денот на независноста на братскиот киргизски народ, и преку мојот драг брат, господинот Джапаров, изразувам најдлабока благодарност до народот на Киргистан за нивното гостопринство. Председателот Ердоган во продолжение рече: Шангајската организација за соработка, чии темели беа поставени пред 30 години под името Шангајска петорка, со текот на времето прерасна во најголема регионална организација, која во своите рамки здружува околу 30 земји и меѓународни организации. Ова организација, која е единствената структура што ги спојува Азиско-Пацифичкиот регион и Блискиот исток, представува економска структура со вкупна вредност од 35 трилиони долари и население од над 4 милиарди долари. Луѓе. Нашиот трговски волумен само со земјите членки на организацијата на годишно ниво се приближи до 150 милиарди долари. Како Туркија поради нашата економија во развој и нашата стратешка позиција меѓу истокот и западот, се стремиме да ги унапредиме односите со овој голем економски и хуман географски простор. Сушност, нашата иницијатива Повторна Азија, која прогласивме во 2019, е одраз на ова наше размислување. Уште еден важен аспект што не зближува со Шангајската организација за соработка е културата на регионалното сопственичество што е споделувано. Додека го привлекува вниманието на ова прашање во моето обраќање на самитот, истовремено имав можност да го објаснам нашиот дипломатски пристап заснован на мултилатерализам и соработка. Споделив информации за нашите активности во областите каде, како што се борбата против климатските промени и енергетиката, кои не може да се замислат одвоено од глобалната правда, стабилноста и одржливиот развој. На маргините на самитот остварив средби со моите колеги. Детално ги разгледавме прашањето од нашата агенда со лидерите на Азербејджан, Киргистан и Руската Федерација. Исто така

imali smo mišljenje su mojete sugovornici, među koje beš i generalni sekretar Novine internacije. Kako što sekova želimete, kako najzapadnoazijska i najistočna evropska zemlja, ke proložime da bide prirodan del od cekoja inicijativa što ga spodilova isti te vrednosti so nas. Osobeno ke ovo proložime naši od principijalan stav nasučen kod rješavanje na različnite konflikti i krizi vo naši od region preko dijalog i diplomatija, a vrzo osnovana međunarodno to pravo. S ovije misli pozakovam našata posjeta da donese seke i berike za našata zemlja, našata nacija, naši od region i za cijelo to čoveštvo. Приемникът е председателът Ердоган. Председателът Реджеп Тайип Ердоган ги продължува своите активности в Анкара по връщането от посетата на Киргизстан. Председателът Ердоган го приеме председателът на Светската асоциация на общини и градоначалник на градската зеница на община Коня Ур Ибраим Алтай. Приемот во председателскиот комплекс се одржа за затворени врати за медиумите. Председателът Ердоган потоа остори седба и со председателът на дирекцията за верски прашања Дианет Сафи Арпагуш. Телефонска дипломатија на министерот Фидан. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ги проложува контактите за Газа со своите колеги. Министерот Фидан оствари доделни телефонски разговори со премиерот и министер за надворешни работи на Катар Мухамед бин Абдулрахман Алтани и со министерот за надворешни работи на Јордан Айман Алсафади. Според информациите добиени од извори од Министерството за надворешни работи, на телефонските разговори на Фидан со Алтани и Сафади беа разгледани регионалните прашања со акцент на Газа. Хеликоптерот Гьокбе стана дел од инвентарот на Генералната дирекција за безбедност. Министерот Мустафа Чифче говореше на церемонијата за испорака на Т-625 Гьокбе, кој се одржа со капацитетите на Турската воздухопловна и вселенска индустрија ТУСЕЖ во Кахраман Казан. Посакувајќи испораката на хеликоптерот Т-625 Гьокбе на безбедностните сили да биде корисна за земјата, нацијата и полициската организација, Чифче изрази благодарност до Председателството за одбрамена индустрија ТУСАШ и до сите засегнати страни кои придонесува за остварување на проектот. Истакнувајќи дека во основата на патувањето на Турција кон овашната и националната одбрамена индустрија лежи силниот идеал за целосна независност, Чифчи во својот говор се осврна на активностите на Шакир Зумле, Нури Килигил, Нури Демира, професор доктор Нежмет Ербакан и Јузеф Байрактар во областта на производството, индустријата и технологијата во Турција. Министерот Чифчи го изјави следно, исто толку колку е способната што е споделува една нација, од витално значење и политичката волја, која ќе активира таа способност. Без волја, раководството не може да направи ништо. Со години раководството на оваа земја беше лишено од таа волја, а денес, хвала му на Бога, ако сме сведоци на подемот на Турција во одбрамената индустрија, за тој стои цврста волја. Името на таа волја е Реджеп Тајип Ердоган. Наведувајќи дека председателот Реджеп Тајип Ердоган го претвори осамостувањето на Турција во одбрамената индустрија во стратешка државна политика, Чифчи истакна дека е покажана силна политичка воља и покрај сите пречки ембарга со кои се соочува. Чифчи додаде, резимето на големата трансформација што ја постигнавме во последната четвртина од векот е следно. Државата и нацијата се сретна во исправец кон иста цел. Летаме на небото со собствени крила и ја штитиме нејзината татковина со собствени ресурси. Министерството за национална одбрана соопшти дека сомнителни предмети откриени на водата во регионите Караденис, односно Црноморски ерели, Сакарија Карасу, Истанбул, Карабун, Железно поле Тюркели и Чаталџа беа уништени на лице место од страна на тимовите за специјални операции за подводна одбрана САС. Соопштението на Министерството за национална одбрана, споделено на социјалните медиуми, се одржеше. Активностите за изведување и надзор против заканата од лебдечки мини во Црното море положуваат 24 часа во текот на целата недела со бродови и поморски авиони што припаѓаат на командата на поморските сили. Сомнителните предмети откриени на водата во регионите Караденис, Ерели, Сакарија, Карасу, Истанбул, Карабун, Железно поле Тюркели и Чаталџа, за кои беше оценето дека се беспилотни летала камикази и беспилотни летала, беа успешно уништени на лице место од страна на нашите тимови за специјални операции за подводна одбрана САС. Објавата на Министерството вклучуваше и фотографии од процесот на уништување. Премиерот на Турската република Северин Кипар Юнал Устал се сретна со делегација од Туркија во врска со поморската несеќа во Киренија. Премиерот на Турската република Северин Кипар Юнал Устал во зградата на владата се сретна со раководителот на одделот за истрага на поморски несеќи при Центарот за истрага на безбедноста во сообраќајот на Министерството за транспорт и инфраструктура на Република Туркија Дурар Ишлер и делегацијата во негова придружба. На следбата присуствува и заменик главниот обвинител Ахмед Варал, првиот заменик генерален директор на полицијата Гьокан Карагел, како и нивните тимови. На разговорот детално бе разгледани тековната истрага и техничките вештачења што ќе се поведат

войска со поморската катастрофа што се случи во близината на брегот на Гирне, односно Киринеа. Во рамките на активностите кои се спроведуваат по налог на премиерот Јуно Устел беше сообщено дека Центарот за истрага на безбедноста во сообраќајот ќе ги изврши потребните проверки за технички да се утврдат причините за инцидентот, а врз основа на добиените наоѓајќи во најкратко можен рок ќе биде подготвен прелиминарен извештај. Премиерот Јуно Устел нагласи дека државата со сите свои институции одлучно се справува со овој процес и ја даде следната изјава. Од првиот ден покажавме јасна и недвосмислена воља. Ќе се направи се што е потребно за овој трагичен настан да биде целосно расследен од сите аспекти. Работиме во целосна соработка и координација со релевантните институции на Република Тюркија. Ќе се извршат технички проверки. Сите наоѓајќи детално ќе се анализираат, а прелиминарниот извештај ќе биде подготвен во најгусен можен рок. Нема да дозволиме да се занемари ниту еден детал, ниту пак да се прикрие како било пропуст. Доколку постои невнимание, грешка или одговорност, без разлика од кого потекнува, тоа ќе биде изнесено на виделина. Со повторното ескалирање на тензиите, цел на иранските ракети и беспилотните летала беше Кувајт. Кувајтската армија објави дека со ескалацијата на регионалните конфликти во заливот, кувајтските воздухопловни одбрамени сили одговорили на непријателските ракетни напади и напади со беспилотни летала кои потекнуваат од Иран. Генерал штабот на вооружените сили на Кувајт во објава на социјалната мрежа X соопшти, кувајтската воздушна одбрана во моментов одговара на непријателските ракетни напади и напади со беспилотни летала во подлата иранска агресија. Војното раководство потврди дека слушнатите силни звуци од експлозија се резултат на батериите за воздушна одбрана кои активно ги пресетнуваат до едновните непријателски цели и ги повика граѓаните строго да се придржуваат до безбедносните директиви издадени од властите. Израелските сили и нелегалните доселеници убија 20 палестинци во областа Алмугаир на окупираниот западен брег. Според палестинската новинска агенција ВАФА, израелските сили и нелегалните доселеници убиле 20 палестински младенци за време на рација во селото Алмугаир, северно од Рамала на окупираниот западен брег. Палестинската полумесечина потврди дека екипите за итна помош интервенирале кај 19 годишни младенци кои биле погодени со медицински кошуми, едниот во вратот, а другиот во грбот, за време на заедничкиот напад на израелските војници и нелегалните доселеници. И 20 млади починале поради тешките повреди додека биле пренесувани во болница. Мадуро од американскиот судија побара да ги отфрли обвиненијата против него, повикувајќи се на имунитет. Обсениот председател на Венецуела Николас Мадуро побара од американскиот судија да ги отфрли обвиненијата за трговија со друга против него, тврдејќи дека треба да биде изземен од судење во својство на лидер на суверена земја. Тужбата поднесена до Федералниот суд во Менхетан ја формираше основата на операцијата на 3 јуни, кога американската војска изврши рација во Каракас и го уапси Мадуро. Доколку обидот на Мадуро кој ги отворил обвиненијата за отворлање на случајот остане без резултат, планирано е судскиот процес да започне на 1 јуни 2027 година. Владените податоци покажуваат дека повеќе од 3000 лица луѓе го загубиле животот во епидемијата на ебола во Демократската република Конго. Во средина каде што болеста продолжува брзо да се шири според последните владени податоци објавени во средата, епидемијата на ебола во Демократската република Конго предизвика смрт на повеќе од 3000 луѓе меѓу над 6101 потврдени случаи. Податоците на Министерството за здравство на Демократска република Конго покажа дека од 15 мај, кога беше прогласена епидемијата, регистрирани се 6186 потврдени случаи и 3007 смртни случаи.

Сме е бојаджа, шампионка со крилја. Добар ден, почитувани слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме животната приказна и спортските успеси на една многу посебна спортистка. Тоа е Сме е бојаджа. Приказната за оваа беспрекорна пливачка, која ни ја покажува моќта на волјата и страјноста и совладувањето на пречките, е навистина инспиративна. Сме е бојаджа е родена на 5. февруари 2003 година во Ескишир. Родена е без двете раце и со вроден, дислоциран, односно изместен колк. Меѓутоа, оваа состојба ниту во еден миг не ја спречи да се избори за своето место во животот. Незиното семејство направи се што е во нивна мог за да таа води нормално дејство, како и сите другите деца. Основното образование го заврши во приватно училиште, каде што уште во прво одделение научи да пишува со нозете. На 4,5 години започна и да слика со нозете. Илустрациите што ги изработи за турскиот превод на познатата руска бајка «Златната рибка» од Александар Пушкин во 2009 година беа изложени во Москва. Приказната за низиното прво соочување со пливањето е многу интересна и инспиративна. Додека внимателно ги наблюдувала рибите во домашниот аквариум, забележила дека тие пливаат без раце. Токму тој миг беше пресвртница за Суме. Во 2008 година, на само 5 годишна возраст, започна да се занимава со пливање. Водата за мене е прекрасна терапија. Се додека сум во вода, се чувствувам толку слободна како на ниту едно друго место. Моите движења се неограничени. Работите што можам да ги направам се безбројни. Јас сум неограничен, вели таа, изразувајќи својата посебна поврзаност со водата. Во 2012 година започна да се работува со тренерот Мехмед Байрак, со кого проложи да работи во текот на целата своја кариера. Се специализираше во спринтерските трки во дисциплините слободен стил, грбно и делфин во категоријата C5. Својата професионална спортска кариера е започна во 2013 година, пошто освои прво место на сите државни првенства во Тюркије на кои учествуваше. Во 2016 година официјално се стекна со титулата репрезентативка. Во јуни 2016 година на 30-тото меѓународно германско првенство одржано во Берлин, таа за прв пат настапи на меѓународната сцена во висока категорија. Истата година се квалификуваше за летните параолимписки игри во Рио де Жанейро. Во Рио го освои 8-то место во дисциплината 50 метри грбно во категоријата C5. Иако не освои медал, ово искуство беше исклучително вредно за една млада 13-годишна спортистка. Во 2017 година на Европските параолимписки младински игри, одржани во Лигурија, Италија, таа освои бронзен метал на 50 метри грбно во категоријата C1-5. Но незиниот најголем успех следеше во 2018 година. Во август 2018 година на Параолимпиското Европско првенство во Даблин, Ирска, го освои златниот медал на 50 метри грбно во категоријата C5 со време од 45 секунди 21 стотинка. Оваа победа не беше само нејзин личен триумф, туку и прв паков успех во историјата на турскиот спорт. Таа стана првата пливачка во историјата на Република Тюркије, која се закити со титулата Европски шампион. Присетувајќи се на тие денови, Суме е вели, беше многу возбудливо, имав мокни конкурентки, но знае дека ќе победам, бидејќи напорно тренирав. 2019 година за Суме беше година исполнета со успеси. Во април 2019 година на светската параолимписка серија во пливање одржана во Индианополис, Соединените Американски држави, таа го освои златниот медал на 50 метри грбно во категоријата C5 со време од 45 секунди 28 стотинки. Во мај 2019 година на светското параолимписко првенство во пливање во Лондон го освои сребрениот медал во истата дисциплина со време од 44 секунди 74 стотинки. Разликата меѓу неа и нејзината шпанска конкурентка Тереза Пералес изнесуваше само 3 стотинки. Со овој успех таа стана првата жена пливач во историјата на републиката која освоила сребрен медал на светско првенство.
Во 2020 година нејзината светска препознатливост уште повеќе порасна. Светски познат бренд за играчки по повод меѓународниот ден на жената избра инспиративни жени на годината од различни земји, а Сумее Бојаџе беше избрана за пример инспирација од Туркија. Таа ги инспирираше младите девојки со зборовите. Може би немам раце, но имам крилја кои никој не може да ги види. Параолимпијските игри во Токио 2020, кои се одржаа во 2021 година,

беа голема цел за Суме. На надпреварите во водениот центар во Токио, таа заврши на седмото место во финалето на 200 метри слободно во категоријата C5 со време од 3 минути 17 секунди 23 стотинки. Во дисциплината 50 метри грбно во категоријата C5 во квалификациите беше прва во својата група со време од 43 секунди 28 стотинки, пласирајки се во финалето како втора од генералниот пласман. Во финалната трка, по тесна борба, го зазеде четвртото место со време од 43 секунди 30 стотинки, губејќи го медалистичкиот подиум за само 0,93 стотинки. Златниот медал го освои кинескињата Лу Дон со време од 37 секунди 51 стотинка, сребото отиде кај Шен Гао Хе со 39 секунди 93 стотинки, а бронзата кај Ји Лиу со 42 секунди 37 стотинки. Тоа што не успеа да освои медал во Токио беше разочарување за Суме, но воедно и голем мотив. Таа изјави: «Тоа што го испуштив медалот во Токио ме разочара, но јас големи мојата одлучност. Работев напорно, го соборив собствениот кариерен рекорд и го исполни ветувањето што си го дадов себе си. Освоив медал на светското првенство». Во периодот јули-август 2023 година на светското првенство во пливање Алијанс Пара во Манчестер, Суме е постигна огромен успех. Во финалето на 50 метри грбно за жени во категоријата C5, таа го освои бронзениот медал со време од 43 секунди 32 стотинки и ја помина А границата. Овој успех не само што ја донесе медал, туку и обезбеди квота за параолимписките игри во Париз 2024 година. Со тоа Суме се искачи на третото место во светот. Додека се подготвуваше за параолимписките игри во Париз, кои се одржаа во септември 2024 година, таа помина низ интензивен подготвителен период со својот тренер на базенот, Мехмет Акиф Ерсој од Трабзон. Кампот се одвива одлично, трабзонските капацитети, луѓето се е совршено. Сметам дека овој град ми носи среќа, изјави Суме. На пливачките надпревари во Париз, La Défense Arena, во квалификациите на 50 метри грбно за жени во категоријата C5, таа се пласираше во финалето како петта во генералниот пласма со време од 43 секунди 84 стотинки. Во финалната трка заврши на четвртото место со време од 43 секунди 30 стотинки. Медалите повторно ги освоија кинеските спорткистки. Лу Донг зеде злато со 37 секунди 51 стотинка. Шен Гао Хе сребро со 39 секунди 93 стотинки, а Ји Лиу бронза со 42 секунди 37 стотинки. Суме беше многу близко до победничкиот подиум, но повторно за само 0,93 стотинки го испушти бронзениот медал. Суме не е само спортистка, туку и успешна студентка. Таа го проложува своето образование на Универзитетот Коч. Таа тренира на базен 6 дена во неделата, во просек по 6 часа дневно, а својата работна дисциплина ја опишува со зборовите: «Вкусот на трудот е горок, но вкусот на успехот е сладок». На 21 годишна возраст, Суме е бојаджи и носи титулите на прва жена европски шампион во историјата на републиката и прва жена параолимписки пливач која освоила медал на светско првенство. Таа е спортистка на параолимпискиот тим на клубот за млади и спорт при градската заедница на Ескишир, висока е 158 см и тешка 45 кг. Незината приказна не покажува дека физичките пречки се поврзани само со телото, духот и волјата не знаат за граници. Велејки, може би немам раце, но имам крилја кои никој не може да ги види, Суме е бојаджи проложува да биде инспирација за милиони луѓе. Незината следна цел е да го освои тој толку посакуван медал на параолимписките игри во Лос Анджелес во 2028 година. Имајќи ги предвид незината истрајност, вредна работа и позитивен пристап, никој не се сомнева дека овој сон ќе стане реалност. Драги слушатели, денес со вас ја споделиме инспиративната приказна на Сумеја Бојаджи. Запомнете, пречките постојат само за да бидат совладени, а вистинската моќ лежи во нас самите. Ви благодариме за вниманието. Се слушаме до нашата следна програма во идната недела во исто време.